Хоҷа Муроди Мирзо Хоҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور در باره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موجی رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتان آماده کردند کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملیکه اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.

Тарбияи маънавӣ вобаста ба се чиз аст. Самти дурусти ишқу муҳаббат, эҳсоси нозуки ҳамоҳангӣ ва дарки зебоӣ. Кӯдак бояд истифодаи дурусти эҳсосоти худро биомӯзад. Истифодаи дуруст ҳамон изҳори меҳрубонӣ ва олиҳиматӣ нахуст аз ҳама нисбат ба атрофиён аст. Кӯдак бояд бидонад, ки ишқ худфидоист. Ҳамчунин вай бояд бидонад, ки ишқ нахуст дар ҳар гуна ибодат зоҳир мешавад ва беҳтар аст эҳсосот дар накукорӣ ҷилва кунаду шафқу заф дар созмони ҳамоҳангӣ. Кӯдак ниҳолакест дар сабзиш вай на танҳо ба ғизои тан, балки ба ғизои дил низ ниёз дорад. Инро пеш аз ҳама меҳри шумо ва посуханатон ба муҳаббати ӯ барояш меомӯзад. Ҳамчунин ба ӯ дар доираву сарҳади муайян нигоҳ доштани эҳсосотро низ бояд омӯхт. Кӯдак бояд аз роҳи меҳрубонӣ дар андеша, сухан ва кор изҳор доштани муҳаббатро биомӯзад. Изҳори ноҷои муҳаббат кӯдакро вайрон мекунад. Ӯро дурушту хашин ва худбину бетараф месозад. Ҳама меҳру муҳаббатро нисори фарзанд кардан, махсусан бо эҳсоси баланд, нодуруст аст. Андоза бояд нигоҳ дошт. Аз сарҳади муайян набояд гузашт, то кӯдак аз шумо биомӯзад. Аммо худдорӣ аз ҳад зиёд метавонад дар дили кӯдак ниёз ба меҳру муҳаббатро ба бор оварад, ки бештар беҷавоб мемонад. Ҳамвазнии муҳаббат ва худдорӣ дар муносибат бо кӯдак беҳтарин роҳ аст. Дар дили кӯдак ҷо кардани ҳиматбаландӣ ниҳоят муҳим аст. Ҳиматбаландӣ маънии беэътиноӣ нисбат ба чизро надорад. Рӯҳии воқеии олиҳиматӣ бештар аз ҳама дар эҳсони дил падидор мегардад. Эҳтиром, хидмат, маърифат, меҳрубонӣ ҳама аз эҳсони дил бармехезанд. Кӯдаки бегуноҳ зуд зери таъсири фиребу дурӯғ мемонад. Аз ин рӯ ӯро эҳтиром бояд кард ва низ ӯро аз саховатмандӣ дар баробари моли дигарон, аз ҷумла падару модар, худдорӣ бояд омӯхт. Ҳиматбаландӣ аз сӯи кӯдак нишони кушодадилӣ аст. Агар кӯдак кушодадил набошад, вай имкони изҳор надорад ва агар аз ин роҳ равад, ҳама умр ба ҳамин самт пеш меравад. Кушодадиливу ҷавонмардӣ ин аст рози даҳҳо генӣ, зеро барои ифодаи илму ҳунар, шеъру мусиқӣ нахуст бояд дили кас боз гардад. Ин кор танҳо бо кушодадилӣ даст медиҳад. Сабурӣ, омӯзиш, бурдборӣ, устуворӣ ҳама натиҷаи ҳамин сифат аст. Майл ба меҳрубонӣ моҳияти азалии рӯҳ аст. Ончи майли кӯдакро ба меҳрубонӣ боз медорад, набояд пуштибониву дастгирӣ шавад. вале падару модар вазифа доранд бидонанд, ки фарзандашон бо кӣ мехоҳад дӯстӣ бигирад ва ӯро ҳамеша ба ҷамъияти одамон хуб раҳнамо созанд. Омӯзгор бояд ба кӯдак имкон диҳад худ дӯст интихоб кунад, аммо тавре бояд роҳбарӣ намояд, ки вай бо одамони нек рӯбарӯ гардад. Озодии кӯдак бояд ҳамеша пеши назар бошад. Кӯдакро ба ҳеҷ ваҷҳ набояд ночор сохт, ӯро бояд нарм раҳнамоӣ кард. Кӯдак бояд донад, ки касони монанди худро ба дӯстӣ пазирад. Баробари дастдарозӣ ба озодии кӯдак, вай худро дар банд эҳсос мекунад ва шуӯраш тира мегардад. Аз ин рӯ вазифаи падару модар аст, ки фарзандро ҳамеша раҳнамоӣ кунанд ва зина ба зина ба ӯ имкон диҳанд, ки
هر انتخاب را در زندگی خود کند. از پسی کسی نرود. بسیار شده که پدر و مادران این عمل را نمی دانند یا آن را بجید نمی گیرند و با کوشش فرزند را رهنمایی کردن او را رهگم می سازند. کودک باید پیوند خود را با آنهایی که او را احاطه کردن داند و وظیفه‌اش را در نزد آنها شناسد. وی باید بداند که پدر و مادر، خواهر و برادر از او چی امیدوارند، زیرا شناختی خیش و تبار نشان آدمیت است که میان حیوانها دیده نمی شود. آنه که فرزند خوبی مادری خود نبود نمی تواند شوهری خوبی زنی خود باشد، زیرا وی امکان نخستی رشدی نیک اندیشی و مهربانی را از دست داده است. اما به اندازه سبزیش کودک او را با غایه مناسبتی میان آدمان باید آشنا کرد، زیرا انسانیت یک خانواده بزرگ است و مناسبتی درسته که باید در نهاد کودک جای گیرد. در سیمای هر مرد دیدنی برادر و در سیمای هر زن دیدنی خواهر است. وی به هر آدمی سال خورده باید چون به پدر و مادر مناسبت کند. بهتر ساختن زندگی در جهان برشت نسل آینده سخت پیوند دارد. ایدئال همه برادری باید در خانه به کودک داده شود. این نه به این معنی است که کودک پیش از درک مناسبت با خواهران و برادران خونی بشر برادری را باید بپذیرد، اما مناسبت در خانه باید درس نخستی بشر برادری باشد که کودک با درک برادری میان ملت و نژاد و سپس جهان به آن میرسد. اگر آدم در راه برادری کامل نشود خطا است. برای آنکه کودک به غایه همه جهان یک خانواده برسد، او را باید آموخت که نخست شهر خود را، سپس ملت خود را و نهایت همه جهان را به صورت یک خانواده بکشد. کودک باید اخلاق دادن و گرفتن را داند. وی باید بداند که چون از دیگران می گیرد، به دیگران نیز باید بدهد.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз. Шоҳкори меъмори таърих.
1: Урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ.
0: Ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ.
1: Офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: Ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи радиои фарҳанг. Барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. Ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. Имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунари сӯзанидӯзӣ ва рассомӣ соҳбат хоҳем кард. Бо радиои фарҳанг бошед. сӯзанидӯзӣ яке аз намудҳои ҳунарҳои мардумӣ буда, таърихи чандин сола дорад. Ин ҳунар бо маҳорати баланд, завқи зебои парастӣ ва истеъдоди занони тоҷик алоқаманд мебошад. Дар гузашта бонувон бо истифода аз сӯзан ва риштаҳои рангоранг, рӯйҷо, болишт, либос ва дигар ашёи рӯзгорро оро медоданд. Ҳунари сӯзанидӯзӣ аз насл ба насл гузаштааст. Модарону бибиҳо асрори ин касбро ба духтарон меомӯзониданд ва ҳамин тавр анъанаҳои милли ҳифз мешуданд. Шаҳноза Санг ва ҳунарманд ҳунари сӯзанидӯзиро аз овони кӯдакӣ аз модараш омӯхта, то ҳол ин касбро идома дода истодааст. Дар суҳбат ба мо гуфт:
3: «Мо сӯзани тоқӣ духтем шавқ пайдо карем, намоиш шуда мебуроем, виставкода мебуроем. Мисол мо ҳамин кати шавқ када ҳар хориҷиҳо мебиён, мегиранд, тамошо мекунанд, сурат мегиранд, ҳами ва як мо ҳамихе шавқ када ҳами ҳунармандоя аз худ кард. модарам курпа медухтан, говара пуш медухтан, куртои қадима медухтан, хола медухтан, ҳама хали курпа болиш асас мондаги аст.
4: Насл
3: ба насл модарам авлоди мондаги. Ман да зол хона ба хона мегаштам, мехаридам, медухтем, меоварам, ина мериштоҳои қадима. Мо ҳамихе оста оста мо ҳами касба аз худ карем.
2: нақшу нигорҳои сӯзанидӯзӣ бештар аз табиат илҳом гирифта шудаанд. Дар онҳо тасвири гулҳо, баргҳо, офтоб ва дигар рамзҳои миллӣ ҷой доранд. ҳар як нақш маъно ва хусусияти хоси худро дошта, фарҳанг ва ҷаҳонбинии мардумро инъикос мекунад.
3: хело нозукӣ дорад. як ҷой ва кач биё санда аз сар мекуни медузӣ аз мардака ма ёрдам мепурсам барои чӣ ки каспа аз мардака мо нишон додам мо аз модарам аз мардака касба мегӯд ма аз мардакам касба омӯхтам аз он кас маслиҳат мепурсам мебиён ёрдам метиҳанд мебаранд мебиёранд хази намоишода мо тайёр мекунем сумка тайёр мекунем сӯзанӣ тайёр мекунем ҳама чӣ тайёр мекунем монда ёрдам мекунанд мебиёранд мешинанд мо виставкои ҳунармандиё мегузаронанд мо ба сӯзанӣ харидораш бисёра ҳозир хако камтарак кам шудагӣ сабабе ки ҳами ҳунармандо бисёр шуд ҳама амин касба аз худ кар бисёр шуд баз амин кам шуд
2: имрӯз низ сӯзанидӯзӣ мавқеи худро нигоҳ доштааст. Бо дастгирии давлат ва таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳунарҳои мардумӣ, шумораи ҳунармандон афзуда, маҳсулоти сӯзанидӯзӣ дар намоишгоҳҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ҳифз ва рушди ин ҳунари миллӣ вазифаи ҳар яки мост, зеро сӯзанидӯзӣ на танҳо воситаи ороиш, балки ҷузъи муҳими фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик мебошад. шаҳноза Санг ва ин ҳунарро мехоҳад дар оянда боз ҳам идома диҳад.
3: бисотар нозикиош бисор мушкилош кач бия ай сар мекуни як каҷала бия ва як гулуш безеб бия нозукӣ дорад чиқа кори нозук касби ман инами сӯзанӣ инами курпача дӯзӣ инаин сумка дӯзӣ ман медӯзам ҳамин кати ҳамхе роҳат мекунам наз мебия нозукӣ дора як ҷой вай каҷала бия як ҷой вай безе бия а дурун вай ай сар бо мегирӣ мекунӣ пораша қинтар духтануш қинтар кори дастдӯз вай кори шероза ки медӯзан маида кара гулша инам амихе ай ҳунарманди дига аз худ монда ин зако амихе омад мо гирифтем а ҳамин боғ иҷа ҳаст аз ҳунармандое ки савад боф ҳунармандое ки тоқӣ доира сосукон доира каш ҳама чӣ ҳастанд ин рӯзое ки виставкои намоишои калон мешавад бад мебиё аз онҳо хар мегирем мехаранд алиш мекунанд сӯзани қати ягон мисол мо намехарем бисёр вақт падарка میشن اوموزان کاری نه کار بسیار شدگی حاضر میدوزم این قدیمایی که دست بفوی که دختی پشت قدیمه از پدر و مادر مونه بی بابا مونه حاضره دخته هیچ کی پسند نمیکنه حاضره این یاد چند سالو قدیمه در کب خاجی شده حاضر نم رشته های پشت دیگه حاضر دیگه حاضر میدوزن رنگی دختی پشت ششتگی های گلوش نقشوش دیگه خیر است حاضر رنگی وای رنگی پشتر ها نیست ما برسده 30 سال 40 سال زیاد شد ما همی کسب کتی کسی که همی کسب ده هست های خویش دارو ای خود کنه گیره خور نمیشه داشته باشه هنر کنه
2: сӯзанидӯзӣ ганҷи бебаҳои фарҳанги тоҷикон аст. Ҳифз ва эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ вазифаи ҳар як фарди ҷомеа мебошад. Омӯхтани ин ҳунар барои ҷавонон муҳим аст, зеро он бо нигоҳдории анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунад. امروز در جامعه جوانان کم نیستند که با مهارت، زحمت و ایجادیات خود در رشد فرهنگ و هنری ملی سهمی ارزنده نگذاشته باشند. یکی از چنین جوانان رسامی با استعداد خوجامراد میرزا خوجا میباشد که از اوانی کودکی با صنعت تصویری شوق و رغبت خاص داشت. او از خردسالی با قلم و رنگ دوستی پیدا کرده ساعت‌های زیاد را به رسمکشی میبخشید. منظره‌های طبیعت زادگاه، چهره‌های انسان، نقش و نگاری ملی موضوعهای دوست داشته خواجه مراد به شمار می روند. به گفته خود رسام هر یک اثرش تلاش است برای افاده احساس، فکر و دیدی و به زندگی.
5: امی جوده سنت که ما قدم موندستیم طولی 6 سال است از دوره یکم کورسی می خواهیم تا مگیستراتورای تو حاضره را همی رویه ها را ما زینه به زینه می آموزیم. هر یک زینه رسامی حیرون کننده است. یک مکتبی اولی درجه بلندی سنت رسامی و دیزن дизайни Тоҷикистон дар донишкадаи санъати тасвир ва дизайн бисёр хуб таълим медиҳанд.
2: در جامعه جوانان کم نیستند که با مهارت، زحمت و ایجادیات خود در رشد فرهنگ و هنری ملی سهمی ارزنده نگذاشته باشند. یکی از چنین جوانان رسامی با استعداد خوجامراد میرزا خوجا میباشد که از اوانی کودکی با صنعت تصویری شوق و رغبت خاص داشت. او از خردسالی با قلم و رنگ دوستی پیدا کرده ساعت‌های زیاد را به رسمکشی میبخشید. منظره‌های طبیعت زادگاه، چهره‌های انسان، نقش و نگاری ملی های دوست داشته خواجه مراد به شمار می روند. هر یک اثرش تلاش است برای افاده احساس، فکر و دیدی و به زندگی. رسام جوان خواجه مراد میرزا خواجه امروز با استفاده از اسلوب های معاصر و همزمان عنصر های عنعنوی اثر می آفرد. در کارهای او رنگ های گرم، خط های نازک و مضمون عمیق به نظر می رسد که دقت تماشابین را به خود جلب می کنند.
5: در اثرهای ما بیشتر موضوع تاریخی آید به همین ملت، فرهنگ و عرف و عادت مردمی حضیرهای خدمان بسیارتر تصویر میکنیم. دیگر رسانه ها بسیارتر از طبیعت الهام میگیرن اما ما باشن بیشتر از خوندن کتاب های تاریخی فرهنگ مردمی فارس تاجیک خدمان که بسیارتر یکی اثری که ما آفریدم از این حال در آثارخانه شهر کلاب قرار دارد با نام وقت. این اثر اثری تاریخی میباشد طولی 2 ماه تصویر کردم. رزمیرش نه چندان رزمیر کلون است اما در درون آن اثر تمام گذشته و حضیرهای مردمی جیکا تصویر کردگیم. یعنی ما بعد از 1000 سال صاحب دولت شدیم، صاحب استقلالیت شدیم. همین را مخصوص ایشان دادگیم. نام اثرمون وقت.
2: اثرهایش علاقه در چند نمایشگاه و به معرض تماشا گذاشته شده بهای بلندی هوادارانی صنعت را سزاوار شده است. اینچنین اثر تازه ایجاد خواجه مراد که با زحمت زیاد آفریده شده است در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزی من سزاوار جای نمایان گشته است.
5: در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من اشتراک نمودم. دوره یکم دورشه دوره نوحیوی بود. در نوحیه فردوسی گذشت در коллежи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов. Дар ана ҳамун ҷама ҳамин асари вақт ма пешниҳоди бинандагон кардам. Дар ана ҳамун ҷа ҳамин асари ма ҷоизаи аввала гирифт. Расма ба мо додан. Ма дар дуюм давраш иштирок карда натонистам, бас камтар мушкилӣ доштам. Ҳамун расма баъд мо бурдем ба осорхонаи клуб ва савдо гузоштем.

Тарбияи маънавӣ вобаста ба се чиз аст. Самти дурусти ишқу муҳаббат, эҳсоси нозуки ҳамоҳангӣ ва дарки зебоӣ. Кӯдак бояд истифодаи дурусти эҳсосоти худро биомӯзад. Истифодаи дуруст ҳамон изҳори меҳрубонӣ ва олиҳиматӣ нахуст аз ҳама нисбат ба атрофиён аст. Кӯдак бояд бидонад ки ишқ худфидоист. Ҳамчунин вай бояд бидонад ки ишқ нахуст дар ҳар гуна ибодат зоҳир мешавад ва беҳтар аз эҳсосот дар накӯкорӣ ҷилва кунаду шавқу зафт дар созмони ҳамоҳангӣ. Кӯдак ниҳолакест дар сабзиш вай на танҳо ба ғизои тан, балки ба ғизои дил низ ниёз дорад. Инро пеш аз ҳама меҳри шумо ва посуханатон ба муҳаббати ӯ барояш меомӯзад. Ҳамчунин ба ӯ дар доираву сарҳади муайян нигоҳ доштани эҳсосотро низ бояд омӯхт. Кӯдак бояд аз роҳи меҳрубонӣ дар андеша, сухан ва кор изҳор доштани муҳаббатро биомӯзад. Изҳори ноҷои муҳаббат кӯдакро вайрон мекунад. Ӯро дурушту хашин ва худбину бетараф месозад. Ҳама меҳру муҳаббатро нисори фарзанд кардан, махсусан бо эҳсоси баланд, нодуруст аст. Андоза бояд нигоҳ дошт. Аз сарҳади муайян набояд гузашт то кӯдак аз шумо биомӯзад. Аммо худдорӣ аз ҳад зиёд метавонад дар дили кӯдак ниёз ба меҳру муҳаббатро ба бор оварад ки бештар беҷавоб мемонад. Ҳамвазнии муҳаббат ва худдорӣ дар муносибат бо кӯдак беҳтарин роҳ аст. Дар дили кӯдак ҷо кардани ҳиматбаландӣ ниҳоят муҳим аст. Ҳиматбаландӣ маънии беэътиноӣ нисбат ба чизро надорад. Рӯҳии воқеии олиҳиматӣ бештар аз ҳама дар эҳсони дил падидор мегардад. Эҳтиром, хидмат, маърифат, меҳрубонӣ ҳама аз эҳсони дил бармехезанд. Кӯдаки бегуноҳ зуд зери таъсири фиребу дурӯғ мемонад. Аз ин рӯ ӯро эҳтиром бояд кард ва низ ӯро аз саховатмандӣ дар баробари моли дигарон аз ҷумла падару модар худдорӣ бояд омӯхт. Ҳиматбаландӣ аз сӯи кӯдак нишони кушодадилӣ аст. Агар кӯдак кушодадил набошад, вай имкони изҳор надорад ва агар аз ин роҳ равад, ҳама умр ба ҳамин самт пеш меравад. Кушодадиливу ҷавонмардӣ ин аст рози даҳҳо генӣ, зеро барои ифодаи илму ҳунар, шеъру мусиқӣ нахуст бояд дили кас боз гардад. Ин кор танҳо бо кушодадилӣ даст медиҳад. Сабурӣ, омӯзиш, бурдборӣ, устуворӣ ҳама натиҷаи ҳамин сифат аст. Майл ба меҳрубонӣ моҳияти азалии рӯҳ аст. Ончи майли кӯдакро ба меҳрубонӣ боз медорад, набояд пуштибониву дастгирӣ шавад. вале падару модар вазифа доранд бидонанд ки фарзандашон бо кӣ мехоҳад дӯстӣ бигирад ва ӯро ҳамеша ба ҷамъияти одамон хуб раҳнамо созанд. Омӯзгор бояд ба кӯдак имкон диҳад худ дӯст интихоб кунад, аммо тавре бояд роҳбарӣ намояд ки вай бо одамони нек рӯбарӯ гардад. Озодии кӯдак бояд ҳамеша пеши назар бошад. Кӯдакро ба ҳеҷ ваҷҳ набояд ночор сохт, ӯро бояд нарм раҳнамоӣ кард. Кӯдак бояд донад ки касони монанди худро ба дӯстӣ пазирад. Баробари дастдарозӣ ба озодии кӯдак вай худро дар банд эҳсос мекунад ва шуӯраш тира мегардад. Аз ин рӯ вазифаи падару модар аст ки фарзандро ҳамеша раҳнамоӣ кунанд ва зина ба зина ба ӯ имкон диҳанд ки
هر انتخاب را در زندگی خود کند. از پسی کسی نرود. بسیار شده که پدر و مادران این عمل را نمی دانند یا آن را بجید نمی گیرند و با کوشش فرزند را رهنمایی کردن او را رهگم می سازند. کودک باید پیوند خود را با آنهایی که او را احاطه کردن داند و وظیفه‌اش را در نزد آنها شناسد. وی باید بداند که پدر و مادر، خواهر و برادر از او چی امیدوارند، زیرا شناختی خیش و تبار نشان آدمیت است که میان حیوانها دیده نمی شود. آنه که فرزند خوبی مادری خود نبود نمی تواند شوهری خوبی زنی خود باشد، زیرا وی امکان نخستی رشدی نیک اندیشی و مهربانی را از دست داده است. اما به اندازه سبزیش کودک او را با غایه مناسبتی میان آدمان باید آشنا کرد، زیرا انسانیت یک خانواده بزرگ است و مناسبتی درسته که باید در نهاد کودک جای گیرد در سیمای هر مرد دیدنی برادر و در سیمای هر زن دیدنی خواهر است. وی به هر آدمی سال خورده باید چون به پدر و مادر مناسبت کند. بهتر ساختن زندگی در جهان به رشد نسل آینده سخت پیوند دارد. ایدئالی همه برادری باید در خانه به کودک داده شود. این نه به این معنی است که کودک پیش از درک مناسبت با خواهران و برادران خونی بشر برادری را باید بپذیرد، اما مناسبت در خانه باید درس نخستی بشر برادری باشد که کودک با درک برادری میان ملت و نژاد و سپس جهان به آن می رسد. اگر آدم در راه برادری کامل نشود خطا است. برای آن که کودک بقای همه جهان یک خانواده برسد، او را باید آموخت که نخست شهر خود را، سپس ملت خود را و نهایت همه جهان را به صورت یک خانواده بکشد. کودک باید اخلاق دادن و گرفتن را داند. وی باید بداند که چون از دیگران می گیرد به دیگران نیز باید بدهد.